0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti.
3: Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én ved helgen.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Martin Klaus.
1: Hei da, Martin.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
0: Vi tilbake i august.
2: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink, da.
2: Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steik i god knas. Bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
8: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
9: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
10: Hit music only. When I met

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.

0: grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagt noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da. Energy Morgen.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja. Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
5: Når du skal...

0: 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Turn it up! The home of hit music.
4: Energy.
3: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Energy flere hits, mer musikk.
4: Akkurat nå,
3: 10 låter på dag.
5: Hit music only.
6: Energy. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: huske å smøre deg, Lotte?
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Du, da har jeg vært et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
6: Hit music only. I feel

0: lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortert!

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
4: Det skriver Trump på True Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. Ingen selger fotballen, det noe FIFA aldri ville vurdert, heter det i en uttalelse. De gir feilaktige medieoppslag skylden for å ha forstyrret den planlagte konsultasjonsprosessen. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG. We'll be right back.

0: For jeg har gjort en observasjon jeg mener er hårreisen at ikke flere snakker om. Det finnes en hel folkegruppe som har forsvunnet fra jordens overflate uten at noen snakker om det, Marte Brattberg.
1: Ja, hva mener du nå?
0: Hvor har det blitt av krillselgerne? Hva har skjedd med krillen?
1: Åh, Gud, dette var så mye mindre juicy enn jeg trodde.
0: Hele verden sto, følte jeg, rett utenfor døra di til enhver tid og prøvde å selge deg krill. Krill med her og krill med der og krill abonnement og krill opp og ned i mente. Men hvor har det blitt av krillen?
1: Det varte bare noen år, var det ikke det? Var det ikke sånn bølge?
0: Krillbølge?
1: Ja, var det ikke krillbølge?
0: Men nå har i så tilfelle krillbølgen dødd helt ut og viste det seg at krill ikke hadde noen effekt. Var det sånn at de solgte bare tull og humbug? Var det løgn og bedrag alt sammen? Alle disse svenskene som stod og solgte meg krill.
1: Ja, det var sånn krill omega 3-greier, ikke sant?
0: Ja, krill skulle være så... Altså, det skulle være revolusjonerende for absolutt all kropp og sjel. Jeg begynner å få troa på Vitapro, jeg, fordi den har stegerevne, ikke sant? Jeg har ikke trodd på Vitapro, jeg. Men Vitapro, den har blitt værende år etter år med store, flotte reklamekampanjer. Krillen, derimot.
1: Ja.
0: Krillen er borte. Hvor ble det av krillen?
1: Men hvorfor trengte vi krill egentlig?
0: Ja, det må du ikke spørre meg om. Jeg måtte spørre noen svensker om, for det var alltid svensker som solgte det. Og hvor har det blitt av de svenskene da, som solgte krillen? Hva driver de med da?
1: De selger bananer. Er det ikke det? Det er sånn running joke i Sverige det. Gulebøy, at vi nordmenn kaller bananer for gulebøy.
0: Ja, det stemmer.
1: Alltid drar til Norge for å pakke gulebøy.
0: Ja. Jeg tror det stemmer også.
1: Det kanskje. Der, men vet du, nå googlet jeg krill her.
0: Ja, får høre.
1: Krillforskning. Studier ser på krilloljens effekter på aldring, bremsing av prosesser, leddgikt og betennelser, autoimmune sykdommer, takket være omega-3. Altså,
0: så krill har effekt?
1: Jeg vil ha krill, ja.
0: Nettopp.
1: Men hvorfor stopper staten? Taket det?
0: Det er akkurat det. Og er det staten som stopper krillen? Fordi de vil at de skal bli gamle og syke.
1: Er det svenskene at det er dyrtid i Norge nå? Det er derfor det ikke er lenger. Så vi har ikke råd. Nei, vi har ikke krillselgere lenger. De har dratt hjem.
0: Fy fader.
1: De tjener ikke nok penger til å reise til Asia lenger her.
0: Jeg trodde aldri jeg skulle si det, men jeg savner krillsvenskene. Kom tilbaks, kjære krillsvenskor.
1: Lag Facebook-gruppe. Få krillselgere tilbake.
0: Vi som vil ha krill på 1,5 liters flaske. Den skal jeg lage.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: It's a beautiful day.
3: Start dagen med Bårli og Bratberg.
2: Og musikk som gjør deg glad.
4: Hit music only.

0: har altså Northwest og fellow Nepo-baby Lil Novi sluppet låt. Og Lil Novi da altså sønn til Lil Wayne. Og Northwest, det vet alle hvem Altså, datteren til Kim Kardashian.
1: Jeg visste det ikke, jeg bare sier det.
0: Det sjukt. Ja. Og Kanye West da. Og det altså to av verdens beste artister. Så du tenker jo, dette må jo bli bra.
1: Ja, Lil Wayne jo ikke kjent for å lage dritbra musikk, kanskje.
0: Han en av de største.
1: Ja, han jo det. Ja.
0: Så noe det jo... Det noe folk liker.
1: Ja, jeg visste ikke at han hadde barn en gang, og da sa dere, han har garantert masse barn.
2: Med mange forskjellige, tenkte jeg. Ja. Og når jeg sjekket Han har fire barn med fire forskjellige mødre. Så det var ganske god spådom, må jeg tørre å si det selv.
1: Men han klarte å lage gode artister, ja. Det skal prøve å finne ut av nå.
0: Ja.
1: Hva heter låta?
0: Den, herregud, hva heter den? Det var
1: har du glemt å skrive hva låta heter da?
0: Det var veldig rart navn, skal vi se.
2: Ja. Skal vi høre på låta først?
1: Ja, vi gjør det, så tar vi hva den heter etterpå.
0: Moolah, the root of all evil.
1: Nettopp, ja.
0: Moolah? Moolah.
2: Skjønner, hva betyr det da?
1: Hakepeiling. Må ikke du spørre meg, her kommer den i hvert fall. Så det Lil Wayne.
2: Hæ? Det høres jo bare som Lil Wayne, ja. Men jeg hører ikke Northwest her da.
0: Ja, hun med altså. Ja, men... Hun kommer inn sånn, hei!
1: Men dette jo... Hvor gammel Lil Novi, ja?
0: Lil Novi 16 år.
1: Åja, hun har helt lik stemme som faren, det helt sprøtt.
0: Det jo bare, hva heter det, sånn autotune.
1: Autotune, ja. Jo da.
0: Men det altså en 12-åring, Northwest, og en 16-åring, som stort sett skryter av pengene sine.
1: Ja,
0: eller egentlig foreldrene sine penger.
1: Ja.
0: De synger blant annet, If they say money, the root of all evil, then I'm a demon. Og...
1: fy faen.
0: Had to wear a mask because the bank account too nasty.
1: herregud.
0: Wanna see a milli in cash? Then get at me. Got this green in my pocket like wasabi.
1: herregud.
2: Oi, oi, oi.
1: De kommer til å bli charmene, de der, etterhvert.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg.

0: Jeg har i flere år sagt alien finnes.
1: Ja.
0: Og folk har sagt, du er idiot, du er gal. Hva er det du sier for noe? Er du helt nesnødd? Foran den tinnfoliehatten, mann. Har du sittet for lenge på TikTok nå? Nå er det det, kan du gjøre det? Ja vel, ok. Har du gått så dårlig med det, har folk sagt.
1: Ja.
0: Og så i helga som var, så satt jeg på TikTok igjen da, vet du. Og tror du fader ikke, du dukket opp et klipp. Og jeg skal bare spille det for deg, Marte Blattberg. Ja. Dette Barack Obama i et intervju.
2: Are aliens real?
3: They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it?
2: Area 51.
3: Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States.
0: Ah, okay. Men, det første han sier
2: Are aliens real?
3: They're real.
0: They're real. They're real. Barack Obama.
1: Ja, men det han sier? Ja, men sier han
2: Are aliens real?
3: They're real.
0: They're real.
1: Ja, for resten av ordet. They're real.
2: Are aliens real?
3: They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in...
1: Han begynner på å si det sånn. The real question is...
0: Nei, han sier, de ekte, men jeg har ikke sett det, sier han.
1: Ja. And they're not kept in Area 51.
0: Ja.
1: Ok.
0: Så de ekte?
1: Ja.
0: Aliens ekte, jeg har sagt det, ja!
1: Men jeg tror også at det finnes liv utenfor...
0: Det ikke det han svarer på? Men, han svarer på, aliens ekte?
1: Ja, altså...
0: Ikke om det en teoretisk...
1: Det E.T. phone home, liksom. Det ikke liv på en annen planet. Nei, nei. Det aliens.
0: Han svarer direkte på svaret...
1: Men det ikke AI.
0: Det ikke AI. Nei, altså, om dette klippet har fått føtter, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nei. Dette ikke AI.
1: Han har ikke sett det, nei.
0: Nei. Det ikke sånn at alle presidenter har sett alt mulig rart, da. Men...
1: Ja, for du har jo tidligere sagt at du vil gjerne være første nordmann. Altså, hvis aliensene kommer, ja. Så kan de gjerne ta med deg
0: ta
1: først.
0: Ta med meg. Jeg tar turen på vegne av menneskeheten. Ikke tenk på det. Altså, I'll take the trip. First class, please. De har altså,
1: det
0: sikkert.
1: Noe med Barack Obama. Altså, for, altså, jeg,
0: når han snakker,
1: jeg savner han.
0: Ja, ja.
1: Altså, for en stemme.
0: Ikke snakk om Barack Obama nå. Hva tenker du om aliens?
1: Ja, sorry. Nei, jeg tenker at det kan være sant, liksom. Jeg ikke sånn helt ut av det. Jeg var inne i en sånn konspirasjon, dypt i en sånn konspirasjonsteori.
0: Det er ikke konspirasjonsteori lenger. Vi ikke gærne, Martin Blattberg. Det det som har skjedd nå. Vi har vunnet.
1: Kjæresten min blir jo veldig glad nå. Han tror på aliens.
0: Da skal du, vet du hva, du skal rett hjem til han og vise klippet av Barack Obama som sier
2: Are aliens real?
3: They're real, but I haven't seen them. And
1: man ikke dritobbysne.
0: Ikke han dritobbysne. They're real.
1: Yeah.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
9: Dette Energy Morning.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd, som ble opprettet tidligere i år. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza. Et stort antall migranter har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, reporter Ellen Fredriksen.
5: Lokale TV-bilder viser mennesker som svømmer rundt grensen og løper inn i byen. Ceutas president beskriver situasjonen som total humanitær og sosial nødstilstand. Både sivilgarden og nødetaten overbelastet. Nå hæren satt inn som støtte. Ifølge El Pais minst 18 mennesker døde i forsøket på å nå grensen.
4: Den kjente klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Han ledet et klatrelag på 10, og ingen har klart å få tak i noen av dem siden skredet. En redningsaksjon iverksatt. En mann i 30-årene ble sent i går anmeldt etter kjøring med en alt for rask elsparkesykkel. Etter kontroll viste speedometeret at den gikk i 80 km i timen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: God sommer med musikk som gjør deg glad.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
9: Dette Energy Morn.
10: Bolig og Brattberg
9: tar morgenskiftet med deg.

0: Er du klar for å quizse oss?
1: Jeg er ordentlig klar, faktisk.
0: Det er deilig. Hvem er det som får lov til å æren av å begynne i dag?
1: I dag er det deg, Niklas
0: Baarli. Jeg blir så lykkelig for en mandag.
2: Jeg er spent på hvor hjernedød vi er etter helgen.
0: Det lover ikke bra dette, men la oss sette i gang.
1: Det ble mye medieoppmerksomhet da den norske komikeren brakk armen i håndbak med en kvinnelig publikummer i 2002. Hvem var det?
0: Thomas Gjertsen.
1: Oi,
0: det var under Torsdagsklubben.
1: Bra jobba!
0: Ja, det husker jeg veldig godt.
2: Eller Mandagsklubben. Hadde ikke begge deler?
0: Ja, men dette var Torsdagsklubben.
2: Ja. Wow.
1: For en husk du har.
0: Tusen
2: takk.
1: Marte Brattberg.
2: Ja.
1: Hvem var utvilsomt Camilla Colletts mest kjente bror?
2: Velhaven.
1: Nei.
2: Henrik Wergeland.
1: Ja!
0: Ja, bra, Marte.
2: Samme med Velhaven.
0: Ja.
1: Niklas Baarli.
0: Ja.
1: Denne tidløse parfymesuksess.
0: Jeg er venn med barnebarnet, eller
2: oldebarnet
0: til Collett, vet du.
2: Er det?
0: Ja.
2: Er det?
0: Heter Collett etternavn.
1: Weird flex, but okay.
0: Nei, jeg sier du som jeg sier. Jeg kan ikke nevne Benson Boone uten å si sånn, jeg kjenner Benson Boone.
2: Fordi veninna til Lotte lå med vennen til Benson Boone.
0: Yes.
1: Ja. Jeg fortsetter quizen, hvis det er greit for dere.
0: Ja.
1: Denne tidløse parfymesuksessen fra Coco Chanel ble ikke akkurat mindre populær da Marilyn Monroe oppga nettopp dette merket, da hun ble spurt om hva hun hadde på seg mens hun sov.
2: Ja, hva heter den?
1: Hva heter den?
2: Det vet jeg.
0: Ja, å nei.
1: Men det er Niklas som skal svare, så du kan få lov å begynne hvertfall.
0: Chanel One.
2: Number 5.
1: Det er helt riktig,
0: Marte. Ja, for det var et tall.
2: Ja, dritbra.
1: Ok, Marte. I Norge ble det innført brennevinsforbud i 1916. Hvor lenge varte dette forbudet? Og skal jeg frem til et årstall, altså?
2: Frem til et årstall?
1: Ja, du synes jo det er så gøy med tall.
2: Ja, men dette har jeg jo ikke hørt før. Det var 1916. Det varte til 1918. Ikke lenger.
0: Nei, det har vært lenger.
1: Det har vært lenger,
0: ja. Ja, for det var inn på 20-tallet.
2: Åh, heisann. Sprit,
0: 23, eller?
1: Litt lenger.
0: Nei, 26.
2: 28.
1: Nesten.
0: Ah, fader.
2: 27!
1: Ja!
2: Men den får ingen, da.
0: Nei, da, det er jo ikke sånn, for jeg traff deg på første.
1: Ja, men bra jobba, dere.
0: Ja, hva ble det, Marte Brattberg,
2: eller? Tror du det, eller?
1: Ja, vi sier det.

0: det sier
1: jeg. Jeg mistet avtellinga.
0: Du, gratulerer Martin Rattberg. Her er, oi for en nå, dere, nå blir det låt her altså. Ja, ja, ja, ja, så blir det Outkast.
2: Åh, Miss Jackson.
0: Miss Jackson er på besøk.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: Og nå er det altså dårlig nyheter for de som er redd for hai. Ja, for nå har haien for første gang blitt filmet og observert i Middelhavet.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Altså hvithaien?
0: Hvithaien, ja.
2: Ja, for vi har jo haien.
0: Ja, ja, ja, ja, altså den farlige, the great white shark.
2: Å nei,
0: den, så, altså, Jaws er observert i Middelhavet.
2: Spørsmål,
0: ja.
2: Er Spania Middelhavet?
0: Det er det,
2: ja, okay.
0: Alle sydland, alle sydlandene er Middelhavet.
2: Da hadde ikke jeg badet, ja.
0: Altså, vi snakker Hellas, Tyrkia, Spania. Vi snakker,
2: er
0: altså, alle.
2: Er det en lonely shark på veien, eller er det en dette, flokk?
0: Nei, det som er greia er jo at havene blir varmere, ikke sant? Og strømmene går denne veien. Så denne hvithaien beveger seg lenger og lenger opp mot nord. Og nå
2: ikke
0: er den...
2: Ikke snakk på den måten, gjør det bare. At de liker ikke haiene at det er kaldt vann, da? Det er derfor det er så mange haier i Sør-Afrika, i Cape Town, blant annet. For der er det iskaldt.
0: Ikke spørsmål jeg ikke kan svare på.
2: Ja, fordi jeg har vært i Cape Town, og tørte jeg bada bare i vannkantene. Fordi der er det så mye hai.
1: Jeg tåler varmen så dårlig at jeg må bade.
2: Men da må du bade i basseng. Så blir du spist. Du vet at haier elsker kortvokste rødhåret av damer.
0: Ja, det er det den gjør. Den er sett mellom Sicilia og Tunisia. Sicilia, ikke sant? Ganske mange nordmenn er i Sicilia der.
2: Ja, ja, ja.
0: Så det er bare å passe seg, dere. Kjenner du noe som kryper bort på tæra dine i sommer, så er det kanskje hei!
2: Kryper hei?
0: De kommer krypende.
2: Ja, okay. Ja, ja, ja. De kommer sånn... Jeg hater krabber!
0: Dotter?
2: Krabber!
0: De er ikke farlige.
2: Jeg er livredd.
0: Krabber trenger ikke være redd for. Det går bra. Det går bra. Så, Ariel Sebastian, han er bare søt. Herregud, klappen litt på huet så går det bra. Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun. Nei,
1: det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her VG-nyhetene. Etter en kraftig nedgang øker antallet elsparkesykkelulykker igjen. Trygg Trafikk advarer om at utviklingen kan koste liv.
2: I fjor ble over 1500 personer behandlet etter ulykker med elsparkesykkel, mer enn en dobling fra året før. Det personer mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Trygg Trafikk ønsker nå innstramminger i lovverket. Også Statens vegvesen bekymret og vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense.
1: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde 21. juli, bare 50 år gammel, og dødsfallet rystet hele Idretts-Norge. Tufte døde av akutt hjertestans. Sørlandschips stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen på mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: God sommer med musikk som gjør deg glad. Yeah.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

oppgaver, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: It's a beautiful day.
4: Start dagen med Bårli og Brattberg.
3: Og musikk som gjør deg glad.
5: Hit music only.

0: bare får velge en ting når du sparer penger på å handle mer. Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Dette Energy Morning.

0: Endelig det fredag, og jeg håper virkelig at sola har tittet fram hvor enn du befinner deg akkurat nå. Låt etter jeg og skal servere deg musikken som gjør deg glad helt fram til klokka to I dag. Vi starter start med en passende låt for I dag. Axel og Ingrosso med Sun is Shining om cirka fem minutter. Maler først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt I Sverige pågrepet. En mor og en datter døde I ulykken, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. 64 000 personer var helt arbeidsledige I juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Rett etter mellomvalget I november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
2: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet fortsatt splittet I synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves I dag. Topproeren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: voldsomt her i hovedstaden. Det lina, det tordna og det regna. Men på en måte så synes jeg det var litt godt. For etter en lang sommer så var det noe deilig med å kunne bare slenge seg ned på sofaen med god samvittighet. Lotte, jeg håper du har en strålende fredag hittil. Nå er det bare noen timer igjen til helg, og vi skal telle ned. Vi har masse godt i vente. Vi skal høre Smith & Tell om påslakter med Hotel Wolves. Deretter litt Lady Gaga med en av de fineste låtene hennes faktisk fra filmen A Star Is Born. Always remember us this way. Bli værende! Energy.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
4: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
10: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
15: whoa,
14: help.
15: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Med musikk som gjør deg glad.
18: Non-stop hit.

0: Energy. New hit Friday.
1: Ny musikk først på Energy. Hver eneste fredag så får du en godbit en gang I timen her på Energy, nemlig ny musikk. Nå skal vi til et nytt norsk stjerneskudd. Hun heter Nina Vina og har skrevet en låt som for meg handler om det å på en måte ta tilbake makten si etter å lenge kanskje ha blitt behandlet dårligere enn du egentlig fortjener og så slippe det og ta tilbake makten si. Det det vi skal gå inn I helgen med. Vær så god og nyt ny musikk på Energy. Nina Vina, couldn't care less på Energy.

Ny musikk kladde først på Energy, Nina Vina, Couldn't Care Less. Riktig god fredag, min venn. Jeg håper du nyter hvert sekund av ferien. Vi på oppløpssiden nå, men du skal få en liten bit av sommeren akkurat nå her på Energy. Sara Larsson.

hva det er med denne låta, men jeg får lyst til å kjøre båt av alle ting. The Bausa, Magnetic på Energy. Lyden av sommeren for min del hvertfall. Det god stemning, og det skal vi fortsette med. Jeg skal fortsette å servere deg musikken som er deg glad å ha på Energy. Nå Britney Spears og Toxic.

0: Bieber Rexha og Faithless, New Religion. Du hører på Energy, hvor det jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Jeg har kun ett mål, og det å få deg i bedre humør enn det var før du skrudde på Energy. Og det skal jeg heldigvis ikke gjøre alene. Jeg har fått kvalifisert hjelp. Hun vår fredagsansvarlig, vår innholds DJ Kristina Gern, med ny hitstory mixed oss veldig straks.
1: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Energy starter helgen litt tidligere.
5: Energy.
4: Da har vi kommet til fredagens høydepunkt, da vår innhals DJ Christina Gæren serverer oss en hitstory-mix. Dette definisjonen på en allsanggaranti, og jeg tenker uansett hva du gjør nå, om du sitter i bilen, eller om du står på kjøkkenet, om du ligger på solsenga, så bare skru volumet opp og la fredag.

0: fantastisk dag hittil. Mora, den fortsetter. Jeg har masse deilig musikk på lager som jeg er helt sikker på at kommer til å få deg i bedre humør enn du var før du skrudde på. Om bare noen få strakser så hører vi fra Tiesto Oaks, Avicii, Shakira og Burna Boy og mange flere. Dette er litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor svenske Kjøln.
2: To ble fraktet til sykehus etter ulykken, og to ble funnet omkommet. Et norsk skip var i samme område i samme tidsrom. Ifølge svensk påtalemyndighet er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død. Kapteinen har russisk statsborgerskap, og pågripelsen begrunnes med fare for at han som bosatt utenfor Norden og EU kan unndra seg straffeforfølgelse.
1: Reporter Ellen Fredriksen. De siste dagene har 40 000 migranter tatt seg ulovlig fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, melder El País. Minst 19 har mistet livet. Spania setter inn soldater for å bistå de lokale myndighetene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag. Hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Sørlandschips stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Den gode stemningen fortsetter her, nå med Tiesto Oaks, I Follow Rivers.

0: og drar deg I senga, så misunner jeg deg det, eller jeg unner deg det. Men det på tide å stå opp, klokka den har blitt 11 her på Energy, og vi klare for mer av den deilige musikken. Lott heter jeg, og har kun ett mål I dag, og det å få deg I skikkelig fredagshumør. Og det fort gjort at dagene går litt inn I hverandre når vi har ferie, men noen av oss på jobb, og da det ganske viktig at vi setter pris på fredagen. Shakira, Burna Boy, trinterende, det Macklemore og Ryan Lewis.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
7: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Når du skal selge bil.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Energy non-stop hits.
8: T-hits på rad starter nå.

Burna Boy, som gir oss en liten påminnelse om hvor fantastisk denne sommeren har vært. Herregud, det noen minner vi kommer til å ha med oss for resten av livet. Jeg blir glad bare å prate om det, og det håper jeg smitter over på deg som hører på. Vi skal fortsette den gode stemningen med Macklemore og Ryan Lewis.

Da har vi kommet til den delen av seminaret jeg gleder meg aller mest til, og det er når jeg kan introdusere deg som hører på for litt ny musikk. Og nå skal du høre en av mine favorittekstforfattere som heter Gracie Abrams. Hun har kommet med et nytt album som heter Daughter from Hell, som er vanvittig ærlig, noe jeg kan sette pris på. Vi får bli med litt inn i huet hennes. Hun har rett og slett klart å pakke en slags angst eller eksistensiell krise inn i en nydelig liten innpakning. Ny musikk på Energy, Gracie Abrams, Look at My Life.

musikk på Energy, Grace Abrams, Look at my life på Energy. Og nå er det siste muligheten til å ta med seg to billetter til Ypsilon-festivalen i Drammen 21. og 22. august. Alt du trenger å gjøre, det er å sende kodord Energy til 2033. Så kommer jeg til å trekke en heldig vinner av to billetter i løpet av dagen. Nå, John Legend, All of Me, Tiesto Remix.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
5: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Du se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
11: Psst! Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
13: Hallo!
14: Farmor!
11: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
13: Ja!
11: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Energy starter helgen litt tidligere.
17: Energy. Hit story.
18: Christina Gern på plass, og det vil si at fredagsstemningen på vei. Hun har lagd en Hit Story mix til oss. Denne gangen den på 6 minutter og 37 sekunder med allsanggaranti. Det bare en ting å gjøre, det

0: fredagsstemningen får du alltid her på Energy Hit Music Only. Låtet jeg og håper du har en strålende dag. Mora fortsetter med Kevin Harris og Ellie Goulding, rettet litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører.
2: Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
1: Jostein Overvik fra VG-sporten minnes Olav Tufte som begraves i dag.
3: Han betydde jo mye i egenskap av sine prestasjoner med to OL-gull og to VM-gull og en karriere som strakte seg over 7 olympiske leker. Men jeg tror i dag så tror jeg det er menneske Olav veldig mange tenker på.
1: Også 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag etter at hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Det var jo nå fremtiden skulle begynne, skriver familien i minneordet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka den har blitt 12, og vi er klare for mer av deilig musikken nå, Kevin Harris.

0: hører på Energy Hit Music Only, for det jeg, Lotte, som holder deg med selskap I dag, og skal gjøre det frem til klokka to. Vi har masse deilig på agendaen. Tame Impala og Jenny står for tur med Dracula. Deretter litt Olivia Rodrigo, Taylor Swift og mange flere.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
6: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

en ekstremt fengende låt, Tame Impala og Jenny, Dracula på Energy. Midt i tids på rad, vi har mer deilig på lager. Taylor Swift rett rundt hjørnet med The Fate of Ophelia. Med aller først en låt jeg har skriket til i bilen alt for mange ganger. Olivia Rodrigo, Driver's License. I got my

Energy. Det er ingenting jeg setter mer pris på enn når vi kan puste litt nytt liv inn I gamle hitter. Og når Juste og Sam Harper slår seg sammen, ja, da blir det magisk. Du skal få nå en låt som definitivt kommer til å feste seg I hjernen, eller på hjernen. Nå, Just a Little, ny musikk for låt først på Energy. New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: Bade, grille, sommer, podcast.
1: Oh, ja. Sol, kondom.
0: Ja, det viktig, Lotte.
2: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
1: Og derfor har jeg noe skabb.
2: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra syv.
1: I tillegg så har vi laget noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen.

0: Martin Garrix og Jax, Told You So. Du hører på Energy, hvor det er jeg, Lotte Samme. Holder deg med selskap i dag. Moralen har bare så vidt begynt, for det er jo fredag, og det er viktig at vi setter litt ekstra pris på, hvertfall hvis man er på jobb. Derfor skal du få en hitstormix fra Christina Gerne straks.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Energy starter helgen litt tidligere.
4: Energy, it's story.
3: Nå det bare noen timer igjen til vi tar helg, og det må vi selvfølgelig feire. For noen av oss, vi har ventet helt siden mandag. Derfor har jeg hentet inn vår innholds-DJ Kristina Gern, som vår fredagsgeneral. Hun har lagd en hitstory mix til oss på 7 minutter, så her det bare en ting å gjøre, det

0: Riktig god fredag, min venn. Lottet jeg, og håper du har en strålende dag hittil. Jeg har mer enn deilig musikken å by på. Chaperone er rundt hjørnet. Det altså Ray og Eminem. Alt dette rett etter en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Fotballpresident Lise Klaveness visste ingenting om FIFAs planer om å selge deler av VM før saken kom i mediene.
2: Og det viste seg at de færreste andre hadde hørt om også. Og det viste seg i dagene som kom når vi begynte å orientere oss at det var ingen reell forankring i council, FIFA Council, altså styret i FIFA, eller andre forbund i verden for denne planen.
1: Og FIFA-topp Carlos Cordeiro forlater posten som seniorrådgiver i protest mot VM-planene. Idrettsminister Lubna Jaffery er til stede i begravelsen til Olav Tufte i dag og holder tale på vegne av regjeringen.
3: Vi vet at det å bli toppidrettsutøver nærmest forutsetter en helt egen form for egoisme. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Og det er akkurat derfor hans tragiske bortgang traff nasjonen så hardt.
1: Og kona Aina taler også i begravelsen.
4: Akkurat nå savner jeg din trøst, Olav. For smerten i meg nå er så tung å bære uten deg til å støtte meg.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka den 1, bare noen timer igjen til helg. Nå Chaperone, good luck, babe.

Hvis ikke skal gjøre deg glad, får du alltid ta på Energy. Riktig god fredag, min venn. Jeg håper dagen har startet bra. Hvis ikke, så er det min jobb å prøve å snu dette. Og det er en jobb jeg tar på alvor.

0: får velge en ting når du sparer penger på å handle mer. Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card. Når du

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Steinsprut og ruteskift.

0: sexy pig. Energy.
1: New hit Friday. Ny musikk først på Energy. Vi er på oppløpssiden av sommerferien, og da tenker jeg at vi kan avslutte med et smell. Neste duo ut jo, det vanskelig at dette på en måte ikke hadde blitt bra for Alan Walker og Ava Max. Ja, det smeller. Vær så god og nyt ny musikk på Energy. Fate.
2: Ny musikk på Energy.

Ny musikk for alltid først på Energy, Alan Walker og Ava Max, Fate. Og har du ikke fått nok av festivaler denne sommeren, så har jeg gode nyheter til deg. Jeg kommer nemlig til å dele ut to billetter til Ibsenfestivalen I Drammen den 21. og 22. august I løpet av de neste minuttene egentlig. Så kjapp deg nå, det siste mulighet til å vinne billetter. Så mens du tar opp telefonen, så skal jeg sette på litt musikk for deg. Sa jeg hvordan du kunne vinne? Send kodord ENERGY til 2033. Nå tar jeg Chris Dynamite.

til Ypsilonfestivalen i Drammen 21. og 22. august. Der skal blant annet Ari Baigora, Synnøve Ramon, Martin Garrix, Timby Trumpet og mange flere opptre. Alt du trenger å gjøre, det å sende kodord ENERGY til 2033, så kommer jeg til å trekke en vinner litt senere i dag. Send en melding, så setter jeg på litt musikk. Jack Styles, Turn the Lights Up.

0: Colby Adonis, Just Dance. Så hyggelig at du har skudd på Energy Hit Music Only denne fredagsformiddagen. Det er jeg, Lotte, som har hatt gleden av å henge med deg, og jeg er selvfølgelig tilbake på mandag. Men nå er det Joakim Kosarewski som tar over spakene fra klokka to, og skal holde deg med selskapet helt fram til klokka seks. God fredag, min venn!
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
7: Kjenner du ikke helt at fredagsfølelsen har kommet, så skal jeg fikse det for deg akkurat nå. Vår innholds-DJ Kristina Gern har laget en hitstory-mix til oss. Den på 6 minutter og 19 sekunder med allsang-garanti. Skru opp volumet og nyt.

0: Nå hører du
1: lyden av Freda Kristina Gjern sin Hit Story Mix på Energy Hits Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og god fredag til deg! Endelig det fredag og klokka. Den to. Veldig straks får du Lillo og Denne Prick, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord I begravelsen.
3: Pappa, du var den. Du var alltid ærlig. På alt. Og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
2: Og Tufte ble hedret med at hele Horten kirke rodde. Geir Aker, kjent som Fenriken, ledet an. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt I Sverige pågrepet. En mor og en datter døde I ulykken, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. Det siste døgnet har 49 000 migranter tatt seg ulovlig inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, skriver Reuters. Ifølge El Pais har minst 19 mennesker mistet livet I forsøket på å nå grensen. Hæren nå satt inn. Brannvesenet har kontroll på en brann på en takterrasse I en 12 etasjer høy bygning I Nydalen I Oslo. Etterslukking vil pågå en stund, skriver innsatsleder. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: God fredag, god sommer og god ettermiddag. Nå skal du få litt sommervibes fra Lily Wood and the

0: En låt man lander av til The Swims Bad Dreams på Energy. Og jeg kjente at jeg trengte å lande litt nå, for jeg var på Brasilia I går, og jeg fortsatt mett. Jeg spiste så tullete mye kjøtt. Men det var digg. Og mitt navn Joachim Kosarewski, og dette jo selvfølgelig Energy med musikken som skal gjøre deg glad. Og I dag det fredag, og da må man faktisk bare være glad. Det ikke lov til å være sur, I hvert fall ikke når du hører på Energy, fordi jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad. Da skal vi høre fra K-pop Demon Hunters og Sia.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: Stadion serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på stadion.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

Hvis du har kids i baksetet og på en biltur, så ble vel de sikkert meget fornøyd at jeg spilte K-pop Demon Hunters Golden på Energy. Nå skal vi dyrke en digg følelse her, nostalgi, nemlig. Og da passer det bra med Sia, The Weeknd og Diplo.

Energy. New Hit Friday. Ny musikk først på Energy. Den norske Nina Vina har kommet ut med noe fresht, for å si det sånn. Jeg tror det litt vanskelig for oss dudes å kjenne oss igjen I denne teksten her, fordi det handler om da en eller annen kar som hun har hatt som ringer henne når hun egentlig ikke trenger at han ringer, ikke sant? Men nå så bryr hun seg ikke lenger, og det sier jo titelen selv, Couldn't Care Less. Kos deg på Energy. You come.

sola hittet meg I fleisen når jeg gikk til jobb I dag, og det føles ut som det sol I studio, I hvert fall når The Bausa Magnetic spilles. Nå skal vi høre på en god gammel slager, hvis man kan si det. B.O.B. Hayley Williams Airplanes på Energy.

0: være enig at Shakira skal lage alle VM-låtene til de kommende mesterskapene, fordi alt annet som har kommet ut er jo bare ræl. Og mitt navn er Joakim Kosarewski. Dette her er Energy med musikken som gjør deg glad. Vet du hva? I dag er det fredag, hvis du har lagt merke til det, og Christina Gern, vår in-house DJ, står så klar for å spille altså så bassete og deilig musikk for deg det neste kvarteret.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Når er det mat?
11: Yes! For at taco!
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Energy starter helgen litt tidligere. Energy,
15: it's story. I dag er det jo fredag, og det må jo feires her på Energy. Jeg vil si at vi på Energy er best i hele verden faktisk til å feire fredager. Fordi vi har nemlig en in-house DJ som mekker, altså sånn frekke hitstory-mixer hver eneste fredag, sånn at denne dagen her skal bli helt perfekt for deg. Kos deg med Christina Gerd.

0: versjon av fredag Christina Gern sin hit story mix Og man må jo bare bli glad For det fredag, og det digg musikk Klokka nå tre, du skal straks få høre Mark Amber Men aller først litt nyheter
1: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom Hamas og USA om fullstendig avvepning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
2: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått I retning mot å avvepnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fotballpresident Lise Klaveness går hardt ut mot FIFAs omstridte planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører. Årets VM gikk med enormt overskudd.
3: Så disse pengene man snakker om en engangssum innen 19. september, det fotballens egne penger og penger vi allerede har. Så FIFA trenger ikke disse pengene, og hvis vi trengte de pengene, så ikke dette måten å gjøre det på.
1: 64 000 personer var helt arbeidsledige I juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord I begravelsen I Horten kirke I dag.
4: Pappa, du var alltid ærlig på alt, og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God fredags ettermiddag. Nå skal du få en koselig låt her. Mark Amber, Belong to God.

0: altså Don Omar med Dansa Kodoro på Energy Hit Music Only. Med meg Joakim Kosarewski, og god fredag til deg. Tenk at du har overlevd hele uka, og nå den beste dagen i uka endelig her. Jeg skal feire det med at jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Cameron Whitcomb etterfullt av Justin Bieber og Nicki Minaj.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Der hørte du den nye låta til Grace Abrams, A Look at My Life på Energy. Og mitt navn er Joakim Kosarewski, og jeg sitter her fortsatt stappmett i stolen. Fordi i går var jeg på en av de diggeste restaurantene i hele Oslo, hvor det er uendelig med kjøtt, nemlig Brasilia. Og jeg spiste altså så tullete store mengder med kjøtt, så jeg fortsatt mett, jeg. Og vi skal ikke snakke mer om kjøtt, vi skal snakke om Lady Gaga og Alejandro.

ble vel alle mødre i hele Norges land meget happy for at jeg spilte Pink Try, for jeg tror ikke jeg kjenner en eneste mor som ikke digger Pink. Jeg digger deg selv, så jeg skjønner deg godt. Hvis du trenger litt ekstra selvtillitsboost denne fredagen her, så har jeg en låt til deg som passer helt perfekt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia på Energy.

0: Man skal ikke kjimse av den følelsen The Chainsmokers og Coldplay Something Just Like This gir deg denne fredagen her, og god fredag til deg, min venn. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg smiler brett i stolen kun fordi det fredag, og jeg koser meg med digg musikk, selvfølgelig. Det neste kvarteret kommer vår in-house DJ Kristina Gern med noe deilig musikk.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0909. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
6: På fredager liker mange å gå ut på livet, og det dukker jo ofte opp et problem når man har samles en liten gjeng. Ingen har lyst til å styre musikken, for man litt sånn genert over sin egen stil, ikke sant? Kommer folk til å like den? Slapp helt av. Energy har deg. Fordi vi har nemlig en in-house DJ, Kristina Gern, som mekker altså så digge hitstory-mikser hver eneste fredag, som skriker hvilken dag det I dag.

0: you, baby.
1: Daven, Beyoncé kan søren meg synge. Men det jo ikke noe nytt det, for å si det sånn. Klokka nå 4, straks får vi Calvin Harris og John Newman. Men aller først, litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. Avtalen mellom USA og Hamas om fullstendig avvepning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
3: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått i retning mot å avvepnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
2: Reporter Miriam Alsvik. Emilie Næring var blant de som tok farvel med roer Olav Tufte i dag.
4: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det her blir sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som heter Olav følte det fikk en venn. Man følte seg så sett.
2: Olav Tufte døde av akutt hjertestans. Han ble 50 år gammel. Eieren hadde mistet alt håp om å finne igjen den 8 år gamle hunden Tassen, som hadde vært savnet siden mai. Men en fisker fant i går Tassen rundt 100 meter fra land utenfor Storviknes i Alta og fikk brakt ham i land. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
1: God fredag og god sommer. Nå, Calvin Harris, Blame.

0: Sheeran med den smøremyke stemmen sin og låta Camera på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kozarewski, og god fredag til deg. Jeg håper du har lagt noen digge planer denne fredagen her, så den blir helt perfekt. Jeg skal i hvert fall gi deg den musikken du trenger den neste timen, for jeg setter straks i gang en ny runde, 10 hits på rad.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Hvis du digger låta til Florida som heter I Cry, så kommer du til å elske det som kommer nå. Just Det har tatt til seg altså denne biten her, og teksten for så vidt også. Fått med seg Sam Harper, og de synger ganske greit, de. Så kos deg med Just A Little.

Søren jeg hva jeg skal gjøre. Just det, Sam Harper, just a little på Energy. Nå skal vi over til mitt domene, nemlig country-domene. Fordi vi har en keys her. Morgan Wallen så klar for å spille Love Somebody. Kun for deg, og litt for

0: Heisan, sveisan. Mitt navn Joakim Kosarewski, og I dag det fredag, hvis du ikke har lagt merke til det enda. Vi på Energy prøver å lage så digg fredagsstemning som overhodet mulig vi. Vi har en in-house DJ som så klar for å spille for deg det neste kvarteret, og hun heter Christina Gerne.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: 0909. Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Energy starter helgen litt tidligere. Energy,
3: it's story. Det jo fredag, og vi på Energy vil jeg si best I hele verden til å lage digg fredagsstemning. Fordi vi har nemlig en in-house DJ som klør I fingrene etter å spille for deg og skape denne stemningen for at denne fredagen her skal bli helt perfekt. Så kos deg med Kristina Gern sin Hit Story Mix.

0: Ekte sommerfeeling levert av vår in-house DJ Kristina Gern og hennes Hitstormix. Nå som klokka fem, så betyr det at Smith & Tell er straks din, men aller først så må vi høre fra nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet tanken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 41 personer har mistet livet.
2: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel i kaoset. Samtidig har rundt 25 000 returnert frivillig fordi Ceuta overfylt. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner i området. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred i fjellkjeden Karakoram nord i Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. Chelsea skriver i en uttalelse at klubben fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God fredag og god sommer til deg. Nå skal vi kose oss med Smith & Tell.

Ja, good feeling får man. Takk skal du ha, Florida, for en digg låt som setter stemninga i dag. Mitt navn er Joakim Kosarewski, og vet du hva? Vi to skal kose oss den neste timen, for jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad. Og da skal vi høre fra Justin, Jack Stahl og John, etterfølt av en rolig låt fra Sam Smith.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Full fres og maks bass fra Justin Jackstall John. Turn the lights off på Energy. Hit music only. Men vi kan ikke bare være oppe I skyene, I disse basseskyene hele tiden. Vi må senke skuldrene lite grann, for det noen som liker å ta det piano på fredager. Så nå, en digg låt fra Sam Smith, Stay With Me. Guess it's

0: Energy. New Hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Det er to typer musikk jeg liker å høre på når det sommer. Det Julio Iglesias og Tropisk House. Og det har tydeligvis Hugel og David Guetta skjønt. De har dratt med seg French Montana også for å skape den deilige tropiske house-delen som jeg elsker så mye. Så nå, kos deg maks med Shine på

vanskelig å få det digger enn dette her. Hugel, David Guetta, French Montana, Shine på Energy med musikken som gjør deg glad. Vi skal fortsette I dette digge landskapet her. Vi skal skape litt sånn festivalstemning her på Energy med Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. There

0: Oh mama, ah la la, Lady Gaga. Bad Romance på Energy. It's music only. Med meg, Joakim Kosarewski, og god fredag til deg, min flotteste lytter. Altså, jeg håper denne dagen her har stått i alt forventning, og at du har lagt noen digge planer for at den skal bli helt perfekt. Du skal i hvert fall få vår in-house DJ det neste kvarteret, som skal lage så digg stemning.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
10: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
11: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
2: Nå begynner fredagskvelden å nærme seg med stormskritt, som betyr at det mange som kommer til å samles en liten gjeng for å kose seg litt ekstra. Og det dukker jo ofte opp et problem at det ingen som har lyst til å styre musikk, fordi man så genert. Jeg har ikke lyst til å vise frem musikken og min personlighet. Slapp helt av, Energy har deg. Vår in-house DJ Kristina Gern har deg, og hennes nye Hitstormix. God helg til deg! Nå drar jeg hjem og koser meg med grilling.

0: Jazz Young.
1: What? I don't understand.
2: Her er VG-nyhetene. Minst 57 personer har mistet livet I forsøket på å ta seg ulovlig inn I den spanske enklaven Ceuta I Nord-Afrika. De har druknet eller blitt trampet ihjel. Over 37 000 av migrantene har returnert frivillig. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred I fjellkjeden Karakoram I Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk spilleklar igjen etter at hans dopingsak endte med forlik. Ukrainerens dopingprøve I 2024 inneholdt spor av det forbudte stoffet meldonium. Emilie Næring var blant de som tok farvel med Olav Tufte I dag.
3: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Jeg tror alle som møtte Olav følte det fikk en venn. Man følte seg så sett.
2: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for 80 på VG.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagt noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash, det skal godt høres å spise bare en I helgen.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette Energy.

0: Her VG-nyhetene. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania I kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn I den spanske enklaven Ceuta I Nord-Afrika. Minst 57 mennesker har mistet livet I forsøk på å ta seg over grensen. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvennen Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Pemba har jobbet som guide I Jotunheimen I flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene, men GPS-spor gir hopp. FIFAs driftsdirektør Kevin Lamour, som har vært kollega med Gianni Infantino I en årrekke, hevder de ansatte har blitt lurt av FIFA-presidenten. Dette en manns prosjekt. De ansatte ble ført bak lyset av Infantinos manglende åpenhet, sier han om forslaget om å selge eierandeler I fotball-VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: God sommer med musikk som gjør deg glad.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Non-stop hits.
3: T-hits på rad starter nå.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Du, da har jeg vært et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Her VG-nyhetene. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania I kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn I den spanske enklaven Ceuta I Nord-Afrika. Minst 57 mennesker har mistet livet I forsøk på å ta seg over grensen. Verdenskjente Nirmal Purja og norgesvennen Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Pemba har jobbet som guide I Jotunheimen I flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene, men GPS-spor gir hopp. FIFAs driftsdirektør Kevin Lamour, som har vært kollega med Gianni Infantino I en årrekke, hevder de ansatte har blitt lurt av FIFA-presidenten. Dette en manns prosjekt. De ansatte ble ført bak lyset av Infantinos manglende åpenhet, sier han om forslaget om å selge eierandeler I fotball-VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for 80 på VG.
1: God sommer med musikk som gjør deg glad. Yeah.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Når du skal se

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
2: Hit music only.

0: Creed High.
1: Energy.
2: God sommer
3: med

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
4: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Når du

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Pille, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast på. Søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen.

0: Niklas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
0: Nordveien? Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har mulighet for flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. August.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help.
9: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: The home of hit music.
2: Energy.
1: Here we go. Hit music only.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Energy non-stop hits.
5: Det hits på rad starter nå.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
6: Give me back to back hits.
7: All the number one hits.
5: Dette Energy.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei. Ingen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Hei da, Marte.
1: Hei, det Lotte.
2: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
0: Ja!
2: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
0: Du kan høre sommerpodcasten vår i radioappen, eller hvor som helst du hører på podcast.
2: Veldig bra, Lotte.
0: Takk.
2: Vi tilbake i august.
0: Hun så flink.
2: Hun ikke hun flink,
0: da. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
2: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Yes, endelig fredag! Da er det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei! Enda bedre! Det er tid...

0: grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
3: Hit music only.